0: parah, Jan. Yuk, Jorki, Jan. Dalane rame banget. Belanjanku oke. Pokoknya komplit tur pepak. Pesono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri. Pon berikiniki, ngarep niku-niku. Nggih, benti ewangi. Bujuk kula pak, ini ngedunke.
1: Pak, iki lho. Diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Wila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki sing marahi reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai ke